All the papa me ya yanka. Me di ma kuma ma hodo fan. Unya wo diya wo ni kuska. Ova boy ma ne stre we den on fan. Ma ya wa kuma yi yo dog doctor. Mi ya mi huni pebi yo isaka. Osu unya daddy ya uri.